mana biko nu igbo amaka ga alaghachi na ụbọchị nke Thursday. Biko nu ihe a ga-akpọrọ nụ sọta bụ egwu ka ụbọchị nụ maara nụ mma. Biko nu gebanụ ntị na Zandas 105.7 FM.

wepụta ohere gee ntị okwu Chineke nke abalị taa. Amaara m n'okwu Chineke nke ị nọrọ n'abalị a ga-eweta akụkọ otuto wee nye gị. Ụbọchị Sọnde niile anyị na-enwe ofe nri atọ. Nke mbụ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii, nke abụọ ojiro ka gafee elekere asatọ, nke atọ ojiro ka gafee elekere iri. Na Tuzdee anyị na-enwe ofero nke nnapụta ọgwụgwọ nsọ na izu ozi, ọ na-ebido elekere iri nke ụtụtụ. Na Satọdee anyị na-enwe ofero bisnes klas, ebe a na-anọ kpere ndị ji ego na-achụ nta ego ekpere, kpere ndị chọrọ otute mmanụ maka ụzọ ha si enweta ego, ọ na-ebido ojiro ka gafee elekere isii. Soro m ofero ndị a na Praise Tabernacle nke dị na nọmba 53 Samek Road, ụzọ Ehihie Bishop Court, n'ụzọ ha na-esi aka mahadum Imo Steeti dị n'Owerri. Amaara m n'okwu Chineke a ewetarala gị ngọzi. Sorokwa m otu ugbu a abalị echi dịka m na-agbasa okwu Chineke. Gbaa anyị n'ekwentị 08033386. Chineke m gọzie.